0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni.
1: Ni shi ni du nam ji chuo le xin.